0: Skriver du dikt, Knut?
1: Hele tida. Hele tida skriver jeg dikt.
0: Hva som inspirerer deg?
1: Nei, det bare at jeg setter meg bare ned og så... Det har blitt en vane. Det blir en vane å helle på, selv om jeg spøler. Det er jo det jeg driver mest med når jeg er ute og spøler og konserer. Men jeg har jo med meg dikt og les. Og jeg har liksom vent meg til med det. Jeg gir meg litt... Så det er så stillferdig også ikke å skrive. Du, når du skal spøle og slik, så kan det kanskje bli litt slitsomt i familien hvis du er i samme hus og øver hele tiden, og det leter i et. Så jeg har jo hørt det av unger eller personer som har vokst opp med en far eller mor, da, eller helst en fjellspiller i hvert fall, som har spølet mye hjemme, så er det sommer som fær sin mett av det, er jo. Og da vil de synes om det

0: Ordentlig reporter Linda Marie Fedler, det mange som føler omsorg for dronning Sonja nå.
1: Ja, det mange som viser medfølelse for dronningen som nå etter mange år har mistet sin ekte mann, og de har lagt ned blomster på statuen bak slottet. Det flere meldinger som går til henne, hvor de skriver at de har sine dype medfølelser for henne, og der for henne i sorgen. Og det flere som kommer nå for å legge ned blomster, blant annet deg, Iris. Hvorfor har du valgt å komme hit og legge blomster for dronning Sonja sin statue?
2: Du, i dag har jeg så medfølelse for dronninga. Eller jeg har hatt det hele tiden egentlig, fra det skjedde. Altså jeg gråter selvfølgelig veldig for kongen, men jeg føler så med henne. Altså den bryllupsdagen i går, og den styrken hennes i dag, jeg bare så vidt et glimt av på sosiale medier. Så jeg følte nesten, ja, jeg føler veldig for dronning Sonja i dag da, som har blitt enkelt etter så mange år og mistet han. Og jeg kan ikke forestille meg det egentlig, 70 år kanskje. Så ja, jeg har vært borte med blomster til kong Harald, og så fant jeg at jeg må dele litt på det. Så jeg skrev et kort til Sonja som kondolansekort da. Så når jeg tenker veldig på henne, hele tiden egentlig, ja.
1: Så var det jo gifte, det som nesten ble da 58 år. Hvordan har du syntes at de har vært som et kongelig ektepar?
2: Og de har utfylt hverandre så godt. Så godt. Og jeg føler at hun har gitt han så mye styrke. Nå snakker jeg kanskje litt som kvinne, men det føler jeg virkelig. Jeg føler at han kanskje ikke hadde vært den samme uten henne. Og hans humor og varme og alt godt som kan sies om han. Men også dronning Sonja som har stått der som en bauta. Altså. Så sterk kvinne. Altså med kameraene på seg i dag på den sørgegudstjenesten. Og så jeg synes de har utfylt hverandre veldig godt. Altså. Det må jeg bare si. Ja, så hvor tomt hun kommer til å få det nå, det orker jeg nesten ikke å tenke på.
1: Iris, du skal få lov til å legge ned blomstene dine sammen med hunden Alma. Vær så god.
3: Takk skal du ha. Kom da, Alma. Kom. Kom da. Kom.

Når jeg borte, vil du undres på om mennesker kan leve efter døden. Det slett ikke enkelt å forstå, men kanskje finnes et sted bak aftenrøden? Ja, kanskje som en drøm, i bleknet lykke, og i et sløret vemod uten savn. Og du vil viske prøvende mitt navn, og ta meg med i dagen din et stykke. Kan hende du vil spørre hvem han var, den mannen som du gikk og kalte far. Om da du ser meg, klart og uten hindring, da lever jeg, mitt barn, i din erindring.